प्रशासनः अवदत् यत् भारतं कृषिक्षेत्रे वैश्विकं नेतृत्वेन उद्भूतमस्ति तथा च देशस्य कृषिप्रतिरूपं समग्रविश्वस्य कृते एकं मानदण्डं स्थापयति।